22 horas na 31 minutos, já é kumene a nkatsakanyo wa mahungu tani la hi tshembiseke hakona.